Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Kvik Service på telefon 35 45 05. Bensen.
1: Høyre FM 8, 6,5,9 av varme kjeldet.

0: Visste du at Wenzel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lackverstet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
2: Skulle høyene kjeftast, set du så i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalakkare av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2, Gulle White.

Visste du at Deck Service og Ennigøte 3 av Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med ved dekken. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy av Rydvigsholdsen.
1: Hei, jeg John Daniel. Sølumær, kjøp bedre hjem. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til bedre hjem.

ikke slapp inn og holdt seg på fin. Nei, han gin. Ta så frosteren byter og mæter truter minst til det her.

0: du show mower. Vi online ombord, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidtja heimas yogara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.
1: Heimsens beste godletter ui i fyrjon. Vi tjokkar heimas i irishpop.fo. Eisen er popkvist hver fredagvald og live-tøvnlager hverst leierkvist. Irish Pop.

Manglar det lampor til køkken, stovna, gongjena, bergrumme, kamere, garasjena, etter til kjattelen? I Bitchebjone har vi størst urval av lampor, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit vita, hvit ord. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

0: Velkommen til Stjøttene, som politikker av skak. Det vil si at vi snærer tingene av Lødsenter og Metasenter, mens det blir just uvanlig å prate noen. Stjøttene i det fullmåndet, vi tar Bjørn Jakobsen, Jan Seidsgård og Hein Sakariasen. Velkommen.
1: Takk for det.
2: Takk for det. Takk for
0: det. Det nok så frihjelt av politiske pattlene i følgen akkurat nå, og vi vet av hvor vi til enda måneden at begge politikere og embedsfolk arbeider i fortsatt for kommende år. Det oppskott skal ligge klart i søgneste leie 13. September. Og det vil arbeide til tog, og så det andre ting som oppe, og akkurat nå har vi Løkvæver og landstorsmennene Aksel V. Johansen og Barra Støy Nilsen ved i Grønland til nok så nekva funter. Og det som vært nok så spennende til åkken som har fyllt vis ned nok så lunsje til hva for å hente vis ned at om farger skulle kunne få større utenrøyspolitiske høymelder og hvordan det kan gjøre oss, så vi gjøre. Vi har hørt Løkvæver det, har sagt hva kom på seg ord, og hvis jeg skiljer det som man sier, så det som vi kunne utlegge til at det ikke kommer jo alle deg for nå, men han sier at innenfor stått av tog, og tar man innenfor at det er hvordan ta vidt av en ekmer. Det var hvordan min nye stå av tog i Tåsavien der. Jan Seidsgård, i Rokkvi to har fyllt vi i Øystein.
3: Ja, altså, jeg har ikke pratet med Høyvien av mitt idé, og det helt tydeligt at han hever ikke nekket utvist at bo fra. Men jeg hefter meg særlig vi han da setningset som du eisen enda gav nu, at om man er tog fokus sutt om det brester eller ber. Og ta mener han i var det at ta fokus sutt om omsøkten i Norrlandaran virkingsina møte, om IOC omsøkten i virkingsina møte. Og så leier han at om ikke nægget brøytes ta, så hever han en rutsjastøve. Og uten rutsjastøvene kan man så hever han av ånd om at da politiske kipan tek seg sammen og sier at ja, men så må du selge om, altså nu må du lette en annen bok og hvordan vinner du så ågen hese her rettinten av utenrikspolitikken og av marsnæren som du gjerne vil heve. Og det kan bare i mine optikker så gjør det blir en øyelig spennende tog. Så her jo en joker i spillet til sambandslokkerne. Altså, jeg kan ikke ut fra det han sier til at så høyene og nødvendigstøve som åker må så arbeide ut fra at det var ringt å få sambandslokkerne en gang takt vi hvis man til dømes for tannveien at man vil omdefinere rydsrytter i støvene.
0: Ja, hej igen. Kan se dig där.
2: Nej, alltså jag ser det samma som du säger. Alltså när man hört Lökman det av Dövra så alltså han det var bara grått att ja han säger ju att teater det finns ju en avtal om teater skulle mötas regelbundet. Och på samma att han räna komma till en lösning så att man kan lösa det här och han visste ju snart att det var ett öliga största apparat och det var öliga tropel att få några lösningar och det var inte evigt om att så som han säger

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel brøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy og rydvingshalsen.
1: Heimslands beste godletter ui i følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen er popquiz hver sluttjeg valg og live tøvnlager vørst leiergvalg. Irish Pop.
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidja heimas jogara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
3: Tørvar tær nutj arbeidsklæger? Vite norsk om på ta vel omtakta merske Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnusa breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
4: Fra Eidsene. Nytt tilbudspillet hjemme sine. En rik for fantastisk tilbud og spennende nødgjeder. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går med sin rommet, 140x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1-an. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudspillet. Eitje, eit sintor, hun har det her.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativøydere.
1: Faksekundi. Sletcher tostan.
2: Tørvartærnus arbeidsleir. Oljeklær, siktarskikvar, stuvlar, et loks helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet er norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76-76-76. Norsk.
3: Høgni her fra Betjøheim. At det er litt flitt i åks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
4: Visste du at Safari Transport kan hente pakker i nærmere øtlån Europa og heve tar i følgen innan 12 timer? Safari Transport. Da nest best ikke er godt nok.
5: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 340-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi gjør noen fantastisk pris. Gulleklokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
1: Vær du kveld? Ta Jerry.
0: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
2: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3.200.000 krónur og ynskir tú tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyra frá tær. Støkkuna gulvet tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleðum okkur høyra frá tær.
3: Frá Eichne. Nýtt tilboð spila heima sinni. Ein rikk fyrir fantastisk tilboð og spennandi nýggjadur. Skåp vi langt bort vid 5 megaplaton för Einans 13.995. Ett loggare Gemma-song vid Gångslerummet, 100x200 för Einans 13.595. Vi toppar alltså åpa ännu. Och här tar vi bara brettbildar. Vi tar hem oss i åkarna, Eiche.fo och läs tillbåsbläget. Eiche, ett syntor humanier.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymastøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlo.fo har du alltid åpne. Bygg med på altlo, vidvita, to doer.
1: Fra Eichene. Nytt tilbudspill er heimastøyene. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjettel. Skåp i Langborg vi 5 megaplaton for 1-ans 13.995. Et lukkare gemma-song vi går inn til rommet, 140x200 for 1-ans 13.595. Vi toppar adresse og på 1-an. Og hatt av våre bæra brettbyttar. Vi tja heimans jokere, eitje mot dem på og les tilbudsplayen. Eitje, eit sintor hundalegjere.

0: Fletcher Tostan.
1: Visste du at Vensel har en plateverste og omvælder alt bilmester? Lackverstedet teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Vet du av at Safari Transport har sitt egnet callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22 22 22. Safari, tænast av i ser flottje.

heimsins bestu godletter og I fyrjon. Vi tjokkar heima seg I Irish Pop rundt om FH. Eisne popkurs hver fredagvald og live tøvnlager hverst leiergvald. Irish Pop.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland av 3 med ved Dekko. Så skånda det her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta en koppa kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren kjøper bedre hjemme. Vårst du av, vi tar en høyland liste av feltkjøp som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til bedre hjemme.

0: Tørvar tær nutj arbeidskleier? Vite norsk om på ta velomtakta merske Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Visst du to? Er så gulluk lukon, bjør et eiste vindu og hurar til vindna, bæ et luttlar og ståverskattane, timpervindu, treallu vindu, altanhurar, eller sjøvtjurar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøren fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Toftan Jack 2. Gullugluggen.

heimsins bestu gotletter ui i fyrjo. Vi tjokkar heima så i Irish Pop rundt om FH. Eisne popkvist hver fyrtjokvald og live tonelager vörst leia kvart. Irish Pop.

0: Hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-0-0-6, så får jeg vidt til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 møver dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skift dekk, få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice, NGT3 og Rydvikshalsen.

vet om tåra nema vitt. Jeg vet om tåra hitje på det. Jeg vet om tåra smøla still til det yngste kundet tåsa vitt. Men jeg er nok så smeg. Du er nok så deilig. Kanske, kanske, kanske, kanske burde tige chansen. Nei, alt med deg over det vi gjør noe her. I regn jeg føler grove, ikke hukk som te. Miss me vekk av gulven, miss me vekk av rusen, miss me vekk av biten, miss me, miss me.

skjer. Minns da til teir og i loive her mistan, og tar finn må i ikkje, og må alant.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Øysene I popkvist hver fredag kveld og live tonelager vørst leierkvist. Irish Pop.
1: Don't close.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Øysene I popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leia kveld. Irish Pop.
1: Hever du bruk for et trygg og flottninge til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjekker at bøyet og innat tryggere.
2: Høgni her fra Betjøheim. At det flytter oss minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
3: Hever bilen tørv av skundhjelp? Vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier av fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Benson.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebukshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med dekko. Så skånda til her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjør. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, eller vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøttet 3 av Rydvikshalsen.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja tja mannå, vidar vid hvordan tuttningar Mikil tuin kassaskipan Tui vet av vid her en holdarlöst som tryggjar at alt spelar saman vid mitt landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet av kassaskipaner til mætstover, handlar, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydare.
1: Hefur tu en brukt en bil fyrir 30.000-100.000 kroner, og innskje tu tar en nutt en bil, tja Vensel manglar vi brukt en bil der opp til 100.000 kroner, og tu vilja vi feien høyra fra ter. Støkken av gulvet tja Vensel, eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høyra fra der.
2: Hvis du tror at du kunne klokke om, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttar og ståverskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurra, etla sjåturra. Vi meir enn tre døra rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren, blir alt til tja gulle klokke. Gulle klokke. Tofta Jack 2, gulle veit. If you're not the one.

0: ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekken. Så skåndet her og ring 44-00-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fire parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til dere og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydrikshalsen.
1: Heimtlens beste god letter ui i følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen er popquiz hver sluttjakvald og live tøvnlager hverst leierkvald. Irish Pop.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Det var tærnets vinter, jo. Sette seg samband ved Gullutlugar. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og svære skjoldvandig alt i kjøtt. Gullutlugar. Tata Jack 2, du får en tjejeste, 00, 00. Gullutlugar, det er best.

Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter havnene, og Gamsland av 3 med ved Dekko. Så skånda det her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veier innan og utan, og vi polerer så bilen ikke har spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta en koppa kaffe med en bøyer, eller vi kører etter bilen kjører fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn i gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: sjåmauer. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjåmauer. Ring til oppås av 23213 eller vidja heimasjåkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Hvis det to, at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 minutter dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere nødt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyrre parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Hei, jeg heter John Daniel, sølumæren til Bidderheim. Hvor du av at vi tar en høyland liste av feltet som er klare å kjøpe? Ring 4-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar løsningen. Priser 1225. En perfekt løsning til togjen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Bilek tui, ha bilrøkt, kurlavensel.fo, etla telefon 35 45 30. Vensel, bilrøkt.

Lisa tøin vör bil tja vensel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

kulturshowmauer. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimas i ågara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.